život tražio za sebe malo skrovište, ženu koja zna da preko pjeva pogače ne ište.

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici.
1: Radio Stari Grad 104,3 MHz.